0: Berdoa mohon cepat dapat memahami ilmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma balaghata fahmin nabiyyina wa fasahata hifdhi al-mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min dulumatil wahmi.